Liber nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

Domine Iesu Christe, crucis Dei apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equa donare digneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Domine nostri Iesus, qui in terris et ecte meum.